Reka twakira undi munywanyi ari ku murongo wa kabiri. Allo allo. Munywanyi wacu kumbure usanga ntazi ko telefone yiwe yari nyotewe. Shimubwira ati ntashugomba kungendesha hatari mu gitoro. Ariko ndabamenyesha ko umwanyi uracyari mwiza ugishisa.

0: Arikana kiuni mwenye wa ikumurunga lo.
1: Alo alo.
0: Salama kia ganande.
1: Amaro ni kwenye la mifumo mkutubu kwenye mwenye.
0: We mera mifumo.
1: Mifumo.
0: Sawa sawa. Ikitondo chida kurinde.
1: Uambro ni umutakiri.
0: Urakoze chana.
1: Yatabili ni mfashara nga kukumana shamari.
0: Aha.
1: Alana wangure irata yuene foto enete kutasa lume. Mwene wa chumetisho ni mfashara uwe hari hoti.
0: Ego.
1: Urike mwene wa chani mkaza kani mfashara uwe. Mutuka angina nwerina ari uriki mwene wa na uwe. Rejisi wako mfashara. Rejisi ni mwere oteni. Wapu takamu wa unwaru. Gureni mwongondo. Darisiano wako kuhinga. Ngalanda mikirizi kitendo chini.
0: Urakoze cyane nawe ugira ibihe byiza.

Atiarigi wazo wana wa hindu imuzu iwaza kwa rizo watije Mwenye mango watangazwe nukutangwe kuzigawa Adina wazi ngo kufungura nime kumusa liko Urapa kuihangana aligena uzorongi vjujuga sesa miyara.

reka rero nshimire media mwese twazindukanye mu biganiro byo muri kano gaturuturu ndabamenyesha uko tugeze igihe cy'isaha zibiri zibura amasegonda 10 muri studio zacu umwanyaro wari wo kino biganiro ukaburangiye nshimire rero n'uwo twari ko turakorana mu hinga bw'ibyuma nawe sundi yari Matia na Yezu turi ku munsi wa kane igenekerezo nigenekerezo rya kabiri ukwezi ni kwa mukakaro umwaka wa 2026 mana nyiro mugubwa neza kumbure mukanya rero turaza kubaha agashingura cumu tunabasezera ndetse abagenzi bacu badukorere mu ngata bace babananye bashikeza nabo.

0: ni ndi ko ravugwa ku mugabane wa Afrika ariko kandi menye ku mugozi twa yego wa Senegal ico kimwe na RDC bamaze kuba basezeregwa mu gikombe cy'isi RDC tangura kurenga itsinda ariko ibyo bakongera kuba kizigama cyo kimwe mu gusoye twa yego wa Senegal bari mu itsinda ligera kuri bibiri ariko ni barumwe ndi babizigama tayari baza gusezeregwa mu Bwongereza tayari migero yo ku mugabane wa Afrika utuvugana hasigaye imike cyane ariko kandi yesu bavuga bati turacanze amaso uno mugwi inserukira gihugu wa Maroc bari zogenda gute wanatuma ikiganiro cyo kuno muzi ku mugabane wa Buraya mu gikombe cy'isi nyene atuza kuraba inkino zaragenzi bayi cyo kuraba inkino za kuba zitezwe kuno muzi gerekerezo rya kabiri ukwezi kw'inuma ka 2025 tuza kwita migwa n'igurisha aturabe ibiriko birahavugwa imigi banda yiyubaka imigabane ku mugabane wa Afrika na champion atana akomakomeye harimo n'iyo yo mu gihugu cy'Ubwongereza ijo maze kujyumva n'imyuzuma ya gasa muri kumwe kuri mikro Desire turi kumwe kuri mikro ya kabiri meze neza
1: ndakora muse cyane bwana Vincent kugwanje meze neza
0: abintu ni sawa
1: ibintu ni wane
0: famiye ni sawa
1: yego kazi
0: meze neza uri bye
2: meze neza cyane na meze neza
0: turashima imana umushyeri wane sawa
2: umushyeri wane ni sawa
0: manishimwe
2: nawe
0: good nawe good mani shimwe
2: oyare nawe gutino
0: oy mani shimwe
2: wawe
0: mani shimwe kutamwakanye
2: baraza
0: reka umbirize reka umbirize meze neza abdo
3: ya meze neza cyane
0: umushyeri wa ni sawa
3: oya umucyango wanje meze neza
0: umushyeri wawe ni sawa
3: umushyeri ntawe fisi
0: eh nakunyine na yinkene bantu muzo kwikwegera
3: ushaka umwumwe
0: arabantu arabantu muzo kwikwegera tombora fisi sanga tani radio yumvirize Sanatani radio
3: uramutsi wiwanje.
0: Ntaje ndi
3: nawe ndaje wa pesa na mutsi. Uramutsi.
2: Iwa pesa na mutsi.
3: Wiwanje uramutsi.
2: Uwa. Eh. Na wewe ndi na mutsi.
3: Uramutsi dezire.
1: Ashobora kuba taravuka.
3: Yoko. Wo mukamu karamutsi. Eh.
0: Naje ni wewe ndavuka. Ani ko mwanze kumva tumeze neza cyane. Tuna turwana no turatu biragura indi ndi 2036. Ndi na siri majata 244 ijana 6. Kuri yamumenye yamumenye yo mushe wanje.
2: Yo mushe wanje ndamutse. Nimuse meza kumubona hano mushitse kurukota.
0: Oya.
2: Bize kako commentere.
0: Abudushira abudushira.

0: mimi Sergeant Ngozi yakinye sezo yabo ya mbere imwe kuko yari yagiye avayo muri Garage Express acaje gukina muri message uyu mwaka mugaba bava mu muryango w'umupira azumupira simaza nubwo atoshika atangura yasinye amasezerano y'imyaka igera kuri ine niwa mukinye nawe nyine ushaka kuba kwiteka ko nubwo mwaka wa mbere atoshika atangura mu myaka yindi bashaka kuba umwe wa mwiteka ko umusaruro kwaje gena muri musonga tukazana Christine Dimishatsa Christine Dimishatsa niwe azakora wa mukinye mwiza hagati y'abazo gukina ku 18 yamutaka Jamisi niwa mukinye azoza musubirira Bachura baadhi ya kuzana chanjo amos muri ukiingo, muri chanjo amos ni wa mukini na wanyani, utoshisha kuni mero chumi ni u, tukawa ni mero kuni mero chumi ni mwa achi shaba kini, baadhi wa tano kani, kandi baadhi wa musaro, nyama tukawa ni amos ndoo mwa hacha, akatanga musaro, akacha rukunda Benjamin, wazama muri vita, na wanyani ya tanzo musaro, yeye ni baadhi yokuja wa kini, ma baadhi kwa watu kweka, na wa kini ni zawa tu ndiye kwa wamuni hizi, hazo zawa kureisha, tuwa musaro wa shaka kuzakwa mo.
1: Agenda cy'umuntu arindiri. Cyumuntu arindiri musaruro. Kandi umuntu aracyarindiriye kugeza ko numanya umumenyereza. Ko kugeza ko numanya nituramiye umumenyereza w'uno mugu wa Flambeau du Centre.
0: Oya.
1: Wahahora ngo mahigwe ni makiye yo guhaguma.
0: Ya mahigwe ni
1: makiye. Ukasaba Paris. Bivanye n'umusaruro yatanze mu nkino yamenyereje. Bararanje umusaruro yuhutwa Jean de Dieu Rukundo. Barano musaruro witwa Sao Paris basanga musaruro wa Sao Paris uri hasi parapo witwa Jean de Dieu Rukundo Jean de Dieu bamwikuye muri kino gihe mu mugwa Inter Star ukaraba muri kino gihe abuzina rizina ariko yavugwa cyane mu mugwa Flambeau du Centre ni izina ry'uwahoze ari mu mumenyereza w'uno mugwa Bumamuru no mugwa Vitaro no mugwa Rutsiro witwa Gustave ariko kugeza kuri uno mwanya ni Gustave batarerekana Beshi baracyafisa makenga baracyafisa tungono ngono muri mugwa wa Flambeau du Centre ni ndagiye kuba biri umumenyereza
2: uje mu mumenyereza wa kabiri niyo shobora ko kubasha
1: umenyereza wa kabiri afata no mugwa wa Flambeau du Centre ndavyibaza
2: uti bakora trainer gushika muri kano kanya
1: sindavyibaza
3: oya bivuga ko ari star
1: kandi Erega kandi igihe niri yatangura ni mu kwezi k'umunani
2: ariko imimenyerezo yo ishobora gutanga
1: gutangura imimenyerezo ni mu gukumunsi wejo yahamigiye atanguye imimenyerezo bashobora kuvuga ati twe turacyarindiriye turacyarindiriye ikiringo cy'indwi
0: aya nibaza ko ifurambo bikoye kuzana icyegeye
1: ifuragoye ekipi yaza gutanga amafaranga izana abo bandi bakinyi izana n'uwo wundi buhanyereza kugira ngo bandanye bagwanira kino gikombe kuko ni ekipe ubona yuko igwanira kino gikombe ntiyibura mu migwi ine ya mbere
0: oya
2: biragaragara
1: uyisanga mu migwi ine ya mbere nico tuyumvirije kumenya umunyereza muri uno mugwi wa Flambeau du Centre kuza kuri uno mwanya ntituramenya umunyereza kandi ntituramenya ko yagiye kugura hari ekipe twari twaravye turavye nyine baguze turavye abakinyi bazanye twibaza tuti ati byo kugura no bisa nuko babirangije kuko nyine kuba kuza surprise kuza surprise yesho atari biteze ndavuga no mugwa vision
0: avision
1: tonagize nyine muno mugwa vision ubona ko nabo bagiye kuba batanguye imimenyerezo no mugwa vision batanguje babandi bakinye nyene bagura bose niho bari bari
0: ikintu se wejo nabo bari
1: kipe
2: cyo mino umwe tukirindiye kurabo
1: ikipe turashobora kuyibona ari nzitsa ikipe ashobora no kwizanira abafana
0: bivanye n'abakinye fisi
1: ekipe cyo ndindiriye ndindiriye kubona bari kubatana mitwe mu gukomeye mu mwaka uheze muri match le tour ino vizio yatsinze umugwa wa
0: ekipe
1: yakinye baro nziza kuri stade
0: ntwari
1: match nziza muri kino gihe bafise ba bandi bashobora kuza kubafasha kubona izo nsinzi ariko ntibafise umunyegore Jonathan Ahimana ariko bazanye umunyegore Daniel Hakizimana ikipe tuyitege ku iki muri uno mwaka
2: ikipe tuyitege ko ari ekipe izoba ari nziza mu gihe staff cyangwa vestiaire yabo yoba yubatse neza kuko umukinnyi ashobora kuba ari mwiza ariko ugasanga imibereho cyangwa uko yitwara navyo ntibihuriranye n'umusaruro atanga rero gushika muri kano kanya ni kombinezo cyangwa ni hegeranijwe abakinnyi batari bake beza mu beza bavuye mu bwitandukanye kandi ubona ko bagize na sezo nziza ubona ko bafise niyo myaka iri mito ubona ko basinyizwe n'amasezerano y'imyaka itatu itatu ariyo n'abafise n'iyirenga ibyo ni sekirite ku mukinnyi ni ikintu kigaragaza ko umukinnyi baba bamwishimiye ni ikintu kigaragaza ko umukinnyi

0: mengi sana yameongezeka. Hakuna kipya zaidi tofauti na gisi hiyo. Tumeshatengeneza jina, naelewa tumetengeneza jina na kazi zetu zinaanza fika kule. Juzi hapa nilikuwa Kigoma, kitu ambacho kimenifurahisha sana ni kuona kwamba Kigoma pia watu wengi sana wananifahamu. Kenikana kwa Kigoma watu wananifahamu sana tofauti hata na Dar es Salaam.
1: Hiyo ulikuwa unasema inekuaje sasa mpaka huko kote wanijue. Tumeona umeanza kukutana tena na vyetu. Ni nani ule komedie
0: yani mwenye vyake?
1: Mwenye vyake.
2: Ate vya kubia vyetu.
1: Yeye ni vyake na Mr. Champagne tena iko pale kanzana. Tunasema sasa sio tumewatumia Mr. Champagne na huyu tena pale na yes. Ikatokea wakati tena mkakutana, ilikuwa ni kazi au
0: yeye alikuwa anaenda fanya kazi kwa pia kwa kutengeneza jina ili ajiingize pia kwenye game la Tanzania wamuelewe zaidi kupitia makazi zake. Ni dogo ambaye pia anajituma. Wakati alisikia mimi nakuja da akaniuliza muda wangu ndafika saa ngapi, siku gani. Alikuwa kunipokea airport kama mimi kama brother wake. Yaani kitu kizuri sana.
1: Ilikuwa ni kazi zake aweze kuzifanya pale, lakini upande kwa kukutana na Mr. Champagne, kuna chochote ambacho tutegemee hapa?
0: Yesi nafaa kwa medie.
1: Kuna kitu chochote ambao mmepanga kuweza kukutania Kinshasa, sehemu yote kuweza kufanyia show mkutanie kwa stage? Maana tumeona ni mtu ambaye anajipanga na anajipangia vitu ambavyo atafanya.
0: Ni ambaye anajituma sana, ni dogo ambaye anafanya kazi pia nzuri. Napenda anavyojituma, napenda anachokifanya. Ndio. Tukutana tu pale, yani alikuwa mambo yake pia ni kama mambo yangu basi.
1: Tukoona tofauti ya Mr. Champagne kujituma kwake na yeye anavyo tuma nyie wote tunaona kwamba hakuna tofauti.
0: Yes,
1: kufika da ukatubadilishia kwamba hivi sasa simtaki yule Kajala, hivi namtaka tu nda sie wote tu. Na kuaje? Kwanza tufafanulie kidogo, imetokea mkaonana na Tunda au
0: Tunda atukuonana? Lakini unajua mimi ni mtu ambaye nikikuwa na nikimfurahia mtu kwa mimi naongea. Na mimi nasema kutokana na gisi huyo mtu namuona, kutokana na mambo yake anafanya, akikuwa ni mrembo, akiwa ni mzuri, naongea nasema. Si ndio? Sio mbaya. Unaweza kaongea. Unaweza kumfurahia mtu ukasema, lakini sio lazima muwe pamoja.
1: Kuna kufurahia mtu ili awe wako na kumfurahia kumsifia huko huko kwa mbali. Ulikuwa wapi?
0: Kubyote.
1: Pasia Musaka iko na kazi. Anaomba eti atuombe Pasia Musaka basi agaliki na dosie nyingi za kupelekewa. Inafika hadi hapa Kelina naye tena wameweza kulifanyizia vibaya.
0: Sikia sasa. Sikia kwa naenda kwa kitu.
1: Yaani hapo Mr. Shafaye mambo ya mapenzi tumuombe. Ili tuendelee na vingine.
0: Tunaingia kwa Kelina
1: au nini? Kusuma, kusuma penzi si ndio tuko huko kwa Kelina la.
0: Kelina pia ni mwanamke mzuri na kazi yake pia mimi naipendaga, anafanya kazi nzuri. Na alifanya collab na Grand Frère brother wangu ambaye mimi nampendaga sana. Sema collab yao mara kwanza sikujua siku alifanya collab. Yatakiwa ilitakiwa Kelina niambie siku atashuti. Siku ataimba audio. Sikujua hata kitu kimoja, nikiona tu video inatoka kisha kuna wanakamatana.
1: Wewe unatuambia kwamba Kelina ni mwanamke mzuri iko hivi, lakini kukuja kukuambia kama atafanya video koko connection gani sasa wewe kusema uambiwe kama atafanya video?
0: Sinapasha ambisi
1: kwa sababu tu ni mzuri. Kajuni wako na kwa sababu angetakiwa uweze kukujulisha. Sawa, na wajue tu kwamba wajuane tu hivyo. Kwa mtu ambaye umeshafurahia lazima aweze. Voila.
0: Okay.
1: Ni kazi nyingi zilikuwa zilikupeleka huko, lakini kuna muda uko hapa. Kuna kitu ambacho kiweza kuandaliwa kikubwa, lakini hatujamuona Mr. Champagne hapa le tarehe 30 festival. Aliweza kuambiwa wala na muda wake naye pia ulikuwa haviingilii.
0: No, bali ni contacte. Tuliongea na mkombozi. Yaani kila kitu kabisa, kila kitu kilipangiwa fresh. Kila kitu kabisa, kila kitu kilienda sawa. Hata nilikuwa nafuata matangazo pia, nilikuwa na posti, nafanya matangazo, nilifuata video, nikamwambia bafani bangu waende pia wasikose kuwa pale. Sema tu ile même jour ya show ndio siku na mimi nilikuwa na show Dar es Salaam na Kigoma. na mimi nilikuwa na shock kidogo.
1: Na wako kati ya wale wasanii ambao hawakuweza kuonekana lakini walipenda kitu ambacho kiliandaliwa.
0: Nilipenda sana. Yaani hichi kitu kama hicho kikikuwa kinakuwa hata mara mbili kwa siku mwaka.
1: Safi. Na kimeshamalizika kufanyika, komentari zako zikoje?
0: Komentari zangu ni kusema kwamba kila kitu kilikuwa bien. Stage kali. Na performance ya wasanii ilikuwa vizuri. Maandalizi ilikuwa poa. Publicité kali sana. Publicité ilikuwa kali sana. Yaani ilikuwa ilikuwa professional, yani professionalisme moyo sio nikwambia. Mwenye alifanya live big up sana kwake. Alifanya live kubwa sana, kulikuwa drone inapanda. Inakokota msanii, inaonesha image côté à gauche à droite. Donc c'est OK, professionnalisme moi ya bien.
1: Image même ile stage mko mnaitaka sana Burundi.
0: Yes.
1: Na kuna ile concert ambayo umeenda pale unaitwa Da na Christian Bella, na hii ulifanya Kigoma. Ukiweza kuangalia sasa zikoje, ukiweza kuangalia maandalizi la kila kitu, unaona kwamba na sisi tunakuja ki East Africa.
0: Yes. Unajua hii yetu ni kubwa sana. Yetu ni kubwa sana. Si attention ile show sio show kawaida. Sio show kawaida.
1: Sio watu wenyewe wakufika, watu hawakuona, watu hawajui maandalizi ndani paka kila kitu kifanyike ya.
0: Hakuna msanii mwenye shatoka nje akakuja hapa Burundi akafanya kitu kama hicho. Unaelewa? Wakina Daju walikuja, wakina Fali Pupa walikuwa hapa, wakina Kofi Olomide ni wasanii wakubwa washafika hapa. Lakini faut voir ile stage sio ya kawaida. Ni stage ya kiprofessionnel. Image ilikuwa kubwa, sound moja kubwa. Yaani vitu vikubwa. Nimependa sana. Nilikuwa Tanzania pale, nilikuwa na Christian Bella. Tulikuwa na Christian Bella pale, show yake pia ilikuwa nzuri. Amepiga pale Milimani City. Kila kitu kilikuwa sawa, alifanya nyimbo tele pale, aliperform niko tu remix kilifanyaga naye. Na akanialika mimi kama mdogo wake, nilikuwa hapo. Sema tu hii masiku iko naniita sasa, iko naniambia sasa niko hipokrite. Kisha bila nje kwa naniambia masiku.
1: Hipokrite yako nasimamia wapi?
0: Asipitia ngumusha kwa hipokrite na wewe. unajua sisi wasanii, Tuache kwa sisi wasanii. Ye ni brother, kama familia. Toka nifamiane naye, toka tunajuana. Sijawahi muongelea mbaya ni kwenye radio. Ni toka kitambo ambacho tunavua. Yaani miaka yote tunakuwa tu pamoja. Sijawahi kumsema mbaya, sijawahi kusikia hata kitu kimoya kibaya kuhusu mimi. Lakini ilikuwa tu ni incompréhension fulani. Vitu tu moya hivi venye samu hata siwezi kaviongea kwa radio, lakini ndio vile. Sasa ukiona mtu ambaye mnaishi miaka yote mko fresh, mwisho wa siku anakia kuambia peti kumbuna kwa hipokrite. Juu ya kitu mwaya hivi yenye bo alikunifurahisha kuona yeye mtu kama yeye anaweza kaniambia kitu kama hicho. Kunifurahishaga vrema. Bo, ndio hivi.
1: Sahii kama inaweza kafika kaweza kasikiliza kipindi kwa sasa, uone yachukuliaje ayo. Yatakufanya kutoendelea mazungumzo na yeye au wewe utaendelea kuzungumza naye?
0: Sasa unajua mtu akishakwambia uko hipokrite. Kisha sioni namna gani yenye mtu ashakwambia kwa hipokriti. Kama unawakia tu kimya, unampa macho tu. Unampatia macho na unakimbizana tu na maisha yako. Mwisho wa siku yeye kama uko hipokriti, mwisho wa siku atakaye yeye kama uko hipokriti wala kama hauko hipokriti.
1: Lakini wewe upande wako unaona uko safi.
0: Nani?
1: Wewe upande wako?
0: Mimi sikumuongea mubaya kenye ile choko. Mimi nasema sitaki kusema vyote. Lakini bila niliongeaga, sijaona kama niliongea kitu kibaya.
1: Upande wako bila kujajiwa na mtu, unasikia roho yako iko sawa?
0: Niko sawa. Kila kitu maisha kipatie muda. Kila kitu kwenye maisha kipe muda. Basi ukiona kitu kinajitokeza, kipe tu muda. Mwisho wa siku yatakia comprendre.
1: Na hii ya Kigoma imekujaje paka Mr. Shapanya aweze kuitwa?
0: Ya Kigoma ilikuwa ni kuna fasi moja pale Kigoma nako restaurant kubwa sana, ba ni restaurant ba ya kwa Mama Africa. Kwa Mama Africa. Na alikuwa anaandaa hiyo kitu kikubwa sana, na kwanza kulikuwa birthday ya watoto yake. Na Mama Africa ni tunabaita ba mère boss. Na alikuwa anafanya inauguration ya ile fasi yake. Sasa basi aliona mtu ambaye anaweza kakia kufanya ile inauguration ni Mr. Champagne. Na Njoksi aliniitisha hapo kanilipa ilikuwa milioni 12.
1: Akasema mpaka champagne au amekaa hapa. Leo sasa ndo tumekupata na wewe kama umelipwa kwa fika huko. Lakini kuna zile shows zinakuwa hamtuonyeshi sana watu walikuwa hivyo kwa hivi. Tuambie sasa utofauti wa msanii kulipwa na kufanya show. Inatakiwa awe sehemu gani? Inatakiwa kuna malipo ambayo unaweza kukataa kutokana na sehemu au msanii anapasha kuwaje leo uko hapa uweze kutufafanulia.
0: Wanipiga fumbo pa DJ yule kwa mafumbo wazee. Sasa kwa sababu anafanya show moto oneshi kuna wiki.
1: La kuna zile kama ni wao picha ni poste.
0: Eh ni poste ma picha ni kana. Wewe. Uko na mambo yako unaongea ongea usikuma tu kisha unapita. No, ilikuwa bien, show ilikuwa bien. Watu walikuwa wengi. Na pia tunaendelea kufanya kazi kama kawaida. Ulikuwa uliuliza tena aje ukasema?
1: Ya kuna yale malipo unaweza kukataa kutokana na sehemu unasema yes. Hii siwezi
0: lika. Siwezi kupiga hapa sehemu sio nzuri au nini?
1: Lakini hela wewe amekupa
0: ya mtu. Ya unajua kazi yetu ya muziki kuna kitu kingine natakiwa watu wako wanajua. Unajua tunafanya hii kazi juu ya pesa. Na sio kila show posti. Sio kila show utie kwenye YouTube. Ila kuna shows zinakuwa ni show iko private. Private. Unaona hii? Wasanii wengi anaenda kwa naimba kwa ministry anaenda anaenda kuimba kwa anniversary na hata posti hata tangaza nafanya unaelewa
1: yani ni kama kimeingia wewe
0: kama uliingiza pesa yani nasaidia naendelea
1: nga ni hapo hapo kila mtu anajiuliza sasa msanii yeye upande wake kuna hela ambayo anaweza kaikataa kutokana na jinsi anaona sitoweza kuvua
0: kwa wasanii anaweza kaona fasi gisi palivyo. Akapakatala na pesa yote walimpatia akakata. Sasa wewe tuambiane tu kwanza. Rihanna. Unamleta Rihanna. Aende piga show tuseme kwa mfano wapi? Ah, nikitoa mfano nayo pekee nikala kwamba hiyo fasi mimi napazagao. Yeah, usiwe tu yale. Unani kama Rihanna.
1: Yeah.
0: Kuna fasi unaweza kumpeleka aende piga show hapa na sikubali.
1: Na hela umemwelezea.
0: Ulimpatia kabisa pesa zake. Lakini anakuambia pale hiyo sio levo yangu.
1: Wala maandalizi ya fasi anaweza kaingia ndani kwa maandalizi kama Mr. Champagne anaita msanii. Msanii ameomba hela wamempa. Anapaswa kufuatiliana ni watu wangapi watafika kama hawakuenea au asito perform.
0: Asa ya tu ya okay kila msanii na nafasi yake ya kuongea na mapromoter. Ila mimi kama umenipa pesa zangu mimi bado sijakuwa na kitu.
1: Huyu ni Mr. Champagne mtulogia naye leo. Yes, hizi ni mtafutaji la pambana.
0: Hata ukiniambia ni kweli niimbie mtoto wako yeye peke msalo. Sia maisema pale naanza muimbie ndaimba.
1: Wala. Na kila kitu kina hatua.
0: Sasa dada yangu basha kupatia milioni 50. Sio anakuambia wewe imbia tu, anza imbia bebe yangu pale.
1: Unaimba. Kikubwa ni kitu ambacho kiliingia. Na kwa nini wamekufikiria? Unajua kukufikiria tena
0: ni kitu kikubwa mesi sana. Kufikiria pia ni kitu kikubwa. Tuko wengi lakini kama bacha kufikiria ni shida.
1: Do hadi hapo sasa tunachukua kwamba Mr. Champagne kazi za nyumbani unafanya, unatufanyizia hizo album, unakwenda tena huko unafanya unafanya zingine show hata nje ya nchi. Ni Mr. Champagne ambao kila siku ati mimi hata msinisupport nina nguvu zangu za kuweza kutengeneza. Na kuna watu ambao tunaona wanakuaminia kuwa ambassador. Wewe unadhani kwamba una nguvu gani? Unatumia mbindu gani hadi hao wote waweze kukuelewa?
0: Yes, ni kutokana na kazi ambayo unafanya na pia kutokana na performance ya konte zangu na followers ambazo niko nazo. Ukienda TikTok niko na 600,000 person. Ukienda ku Instagram deja niko na 278,000. Ukienda ku Facebook niko na 400,000. Unaona deja avec hiyo kampuni yoyote ile ambayo iko na besoin visibility lazima watapitia kwangu. Kama Matnat, ukienda ukiona Matnat pia tunatumika nao, ukiangalia yani kampuni ziko nyingi ambazo tunafanya kazi. Na mimi ni mtu ambaye nakuwa serious kwenye kazi yangu. Najitoaga nafanyaga yani nafanya kazi gisi kazi ambayo natakiwa yani gisi kazi natakiwa kufanyia. Kama ni promotion mimi nafanya promotion. Na mimi nikifanyia kitu promotion kinaingia mjini kweli. Yani mtu kama uko na business yako na unataka hii business yangu kweli unataka ijulikane mu watu. Papa nitafute.
1: Champagne ni kipi ambacho anaona aweza kufanyia publicity?
0: Sisi fanya publicité sui tuseme vitu ya bumalaya.
1: Kile moja uko tayari.
0: Eh, lakini ni business. Ni ma business ya manani na kampuni.
1: Ya
0: ma kampuni. Eh, sawa.
1: Kila kitu uko tayari kwanza ukifanyizia vibrisita. Au kwepeshi huku wala huku. Weti ya pale tu tuweze kufanya kazi.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ya, na hadi sasa ni Mr. Champagne anasimama na watu wangapi ndo wanamuaminia kwa sasa ambao wanafanya nayo publicity kwa jinsi iko hapa wapate nafasi nayo kusikilika vitu vyao.
0: Yeah, oh, tuna natumika na Onyx Bet.
1: Mm-hmm.
0: Yes, natumika na Matnat.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, natumika na Biguvu.
1: Mm.
0: Biguvu best tangawizi.
1: Mm-hmm.
0: ABCG.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Natumika pia na natumika na Zebra Electronic.
1: Mm-hmm.
0: Yes, natumika pia na natumika na nini hapa? Natumika na za mingine.
1: Na kumbe kampuni zote ambao yuko tayari kuweza kufanya kazi na wewe, lakini kuna ile secret ya mtu sasa. Kwa wote ambao mnafanya nao kazi, mtu ambao unasema kwamba huyu ndo ana sehemu nzuri sasa kwa malipo kama msanii.
0: Yeah, natumika pia na UbuPay. UbuPay unajua? Yes, natumika na UbuPay. UbuPay inasaidia gisi ya kutransfer. Yes, kwa wote wananilipa vizuri. Sema kampuni ambayo niliwahi kutumika na nishatumika nabo na mimi na jiretrouver zaidi ni Zebra Electronic.
1: Pale tunaona na picha yako.
0: Yes, unaingia unaona niko bado ningali hapo brand ambassador ya picha yangu pale.
1: Mtu akiingia na kusalimia kwanza kabla
0: kuingia. Champagne bonjour. Yes, Zebra. Yeah, pia Matnat. Matnat nao natumika nao fresh.
1: Yeah.
0: Ni watu ambao tunafanya kazi vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Na gisi tunatumika nao ni watu ambao naona kwamba tutaendelea mbali zaidi kutokana na gisi navyotumika nao.
1: Unajua hii kitu watu walikuwa hawajui tena inatumia watoto sana. Baada ya wewe kuweza kuifanyizia publicity ndio iliweza kuingia sana mo watu na kila mtu anataka afungue mle ndani kwa nini. Na mle mtu akifungua mle ndani anakutana ni majue.
0: Unajua mimi kama kuna business yako na unataka hiyo business yako kweli ingie mjini mwa watu, nitafute
1: mwende mnabisha nini kadre hii matilati hatui kwa tunayo hata nini.
0: Mimi nakwambia nikiamua kufanya promotion mimi nafanyaga. Hey, Matnat njoo yani njoo tibu chips uko kutope saa hii. Ukikula yani ukikula Matnat Mungu anakuongezea siku za kuishi duniani.
1: Sawa, asante Mr. Chapaye. Zao yako ulizikula kule zitutiletete huko. Voila, tunaendelea na kusikana na albamu. Unaona hapa umeweza kutupatia nyimbo, video tukaona zinaanguka anguka pazia msaka, na yenyewe umefanya na Barnaba na yote na video. Ningetingo ni kuwekeza sana, unaweka hela ili uweke kazi ngumu, uweke kazi nzuri, unatia pesa nyingi. Ni Mr. Champagne sasa wanaaminia wapi sasa kishaweka kazi nzuri ili zitoke?
0: Yes, kwanza unajua nina ile ya Barnaba.
1: Mm-hmm.
0: Ya Barnaba nyimbo kali unajua.
1: Mm-hmm.
0: Nyimbo kali sana na pia hii ya Pasia Msaka pia nao ni nyimbo nzuri.
1: Mm-hmm.
0: Sema kazi zetu tunaomba sana, tuko na shida sana pia ya support.
1: Mm-hmm.
0: Kwa nyingi kwa tunajitegemea sana, tuna nani? Tunajitegemea sana, tunafanya mambo mingi si wenyewe.
1: Mm-hmm.
0: Ya tufanya tusifiki mbali sana zaidi.
1: Kuna msanii mwenye amesema kwamba huwa mnajinyima sana nyie ili watu wafurahi, ili mafanzi wafurahi nyie mnapasha kujinyonga sana. Mnajinyonga sana sana sana. Wewe unadhani kwamba ni kipi kinatakiwa sasa kwa wafanzi wafanye nini ili kuendelea na nyie?
0: Wafanzi watusupporti sana. Kwanza unaona kwa YouTube waki nani waki download kazi zetu.
1: Mm.
0: Waki like kazi zetu, wakiingia kwenye akaunti zetu.
1: Mm.
0: Zinatusaidia tupate ile kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Support yao tunaomba wa share sana kazi zetu.
1: Mm.
0: Wazisukume kwa watu tofauti ili muziki wetu ufike mbali zaidi. Wafanye ma challenge.
1: Mm.
0: Kwenye TikTok wakifanya challenge sana zinatusaidia tupate kile shows.
1: Mm-hmm.
0: Pia kama uko shabiki, unajua kweli mimi niko shabiki napenda Mr. Champagne.
1: Mm-hmm.
0: Ni kitu gani kinakushinda uende ku TikTok ufanye challenge ya nyimbo?
1: Mm-hmm.
0: Tu wakati unafanya challenge ya nyimbo unaimba. Sasa unaimba wale wa abone wako.
1: Mm-hmm.
0: Wataona na watasikia gisi unaimba.
1: Mm-hmm.
0: Kuna wa abone batakuwa influencer kupitia gisi wewe uliimba.
1: Mm-hmm.
0: Na yeye akafanya challenge. Ndio ukamuinfluence na wewe mtu mwingine akafanya challenge juu ulifanya.
1: Mm-hmm. Kikubwa zaidi waweze kuwa support kiivo. Alafu sehemu nyingine ambao huwa unaaminia kuweza kupata ni ipi ukiachana na hizi na hii mitandao?
0: Oh, concert, kufanya concert. Kwa sababu concert pe Morena. Kutaja watu majina kwenye nyimbo zangu, wanatoa quelque chose.
1: Sasa unaanzaga kumtaja au anaanza kutoa quelque chose?
0: Yeah, kuna mwenye unataja na kuna mwenye unataja na uyamwambia. Mesa nyimbo inatoka, unafika na mwambie wale mzee, unasikia nyimbo hii. Unasikia jina lako ndani. Niko na shida ya kufanya video.
1: Kwa hata kumroga mtu mmoja anajua kujiongelea tu.
0: Ya, na kuna mwenye naomba anakuambia washapanya kitatu wa nyimbo mpya unitie na miji yangu mule, utaniambia ni pesa ngapi?
1: Ndio hivyo sasa tuweze kuaminia kwamba leo champagne na hizi nguvu zote na kuweza kujituma bado angalike anataka support za watu waendelee kumunga
0: mkono kumsupport.
1: Unaona kuna ule mtu akiona sasa msanii kashaga maliza ule.
0: Wasikudanganye. Bado tungali na shida support.
1: Na ili kazi ziendelee kutoka. Ukiachana na albamu unatupiga nyingine sehemu kutoa albamu au unatuandalia nini?
0: Kwa sasa hivi sitatoa albamu. Kwa hivi niko na prepare nyimbo inaitwa Wiwi.
1: Wiwi.
0: Nyimbo ya Wiwi.
1: Hiyo ilikuwa gani imekawia tena ndo logo yako ya tangu zamani.
0: Ile nyimbo
1: ya Wiwi itoke hivi.
0: Hivi sasa John alipata inspiration.
1: Mane ulikuwa
0: iko nakuja.
1: Ulikuwa unasema wi unakosa kingine cha kuendelea unasema wiwi.
0: Wiwi. Hivi nyimbo ya kesa ya Wiwi.
1: Voila, kutokana sasa na Mr. Champagne, title huwa zinakuja aje zikiangalia nini? Zikiangalia nyimbo zako.
0: Yes, title ya nyimbo inakuja kutokana na inspiration tu. Ya, unaweza kupata inspiration. Ile inspiration ulipata ikakusukuma kusema uitafutie sa titre. Kutokana na ile inspiration maneno unataka imba vitu kama hivyo. Juu na kuna titre yenye inakuyaga unaisikia kama hii ni titre ambayo inaweza kaingia mu watu. Kisha ukaitungia nyimbo.
1: Kwanza uko nayo ndo kajua vya kuweza
0: kuimba.
1: Ndo maana huwa tunasikia kwanza kuna kitu umekiimba sana nyuma kinakuja kinatokea sasa ndani nyimbo. Ndo hivyo sasa upande wa Mr. Champagne inakuwa huwa inatengenezwa hivyo. Kule mitandao unajua kwamba inafanya watu waelevuke, vitu vifike mbali. Lakini ni kipi ambacho unachukia we mitandaoni?
0: Mitandaoni nachukia
1: inakufanya uone ujulikane lakini inakupungua. Kuna vitu vingine
0: inakupoteza. Chatangali. Mitandaoni.
1: Kama hivi wanajua wewe ni mume wa Kajala wa nani na nyimbo hadi ukatoa.
0: Nani na nani? Suseme.
1: Tunda Kelina. Niendelee.
0: Okay. Nadhani kasema mitandaoni. Chochote kile ambacho tunakumbana nacho tunakipokea hivyo. Matusi. Kushauriwa.
1: Kuna wakati hata unazidiwa mwenyewe unakuja hapana.
0: Kuna muda wanakutukana sana lakini hiyo matusi. Matusi sio mbaya mtu kunitukana. Sema tu sipendagi ndo uingilie vipi privé yangu. Uko na nitukana unataka wanze tukana kwa example mama yangu. Unaona eh? Uingilie utukane baba yangu, unaona? Hapo unakuwa unanikwaza mimi watu walivyo mimi nafika na mblock.
1: Ongea na Mr. Champagne nyenye.
0: Pambana na mie. Na kama unataka nikritikie mkazi zangu. Usianze kritikie ngo leo ni kwa bibi yangu. Mwanzambia sasa na hiyo na bibi wa mwaya, sasa bibi wa mwaya bibi usiwe na kusu kunini.
1: Lakini hiyo ya bibi ya mbaya, Mr. Champagne ana bibi kusema wewe bibi yake kali mbaya.
0: Wapi kwa shana mbele kuna Kajala, wapi kwa sana kuna Kelina.
1: Ya pana bibi. Katupiga na mkwale tina tani owe, umwaka, inakuwa hivi. Lakini ni uko umoja mwasani ambao huwa unatumia sana mitandao. Yani kuna mtu ambao, unajua kama kuna mtu atasikuulizi, Mr. Champagne wiko lakini habari yako ulilayo tayari.
0: Yes.
1: Unadhani inasaidia nini na kwa wengine wasani unaweza kuambia nini?
0: Sisi kwanza ni watu wa mitandao. Sisi ni watu wa mitandao na watu wanatufuatilia kwenye social media, YouTube, fasi yote. Ndo maisha yetu. Na kitu nzuri nikamwambia wasanii wengine ni wapambane sana. Watengeneze akaunti zao za ma Facebook, ma Instagram, ma TikTok. Hizi zikuwe kubwa zaidi. Zitawasaidia sana. Sana tena sana kwa kupush kazi zao wenyewe. Kwa kupromote kazi zao.
1: Ni sahi Mr. Champagne kupasenti ngapi anaishi juu ya mitandao?
0: Siri yangu yu sitasema.
1: Na 100%. Mala kama umeamka umetia, kama umefaa hivi umeweka, yeah, kama umefaa hivi kila kitu kiko pale. Na unajua kwamba sio kila mtu sio kila mtu ni kipaji ambacho unacho pekee. Yani sio kila mtu. Kuna mtu sasa unaweza kumwambia weka, lakini niweke nini? Yeah. Niweke nini sasa? Niweke nini? Yeah. Ndio bado kuta kwamba wewe ni msanii ambao wengi wamekupenda huko kumitandao kama jinsi unasema wanakufuatilia. Ndeo. Na leo uko kwenye radio, wasubiri tena kazi zako au chochote ambacho unataka kuweza kuambia waweze kusikia.
0: Ni maneno ya mwisho.
1: Waweze kusikia kitu ambacho nawaandalia kuachana na hizo album.
0: Yes. Bafani ya Mr. Champagne bote ba champagne. Kuna kia chanson inaitwa Wiwi. Iko inakuja. Hiyo chanson ya Wiwi ni kusema kwamba yani ni inaenda mumoya, inaenda mu positive. Yes. Yani ni kusema kama Mungu akiamua kusema Wiwi na hakuna mtu atasema no. Unaelewa? Yani kwenye maisha usitembelee sana ma positivity. Usitembelee sana negativity. Tembelea sana positivity juu uangalie kama kesho yake unaweza kufanya kitu gani. Mungu akisema wi nani atasema no? Hakuna. Mungu akisema wi nani atasema no? Hakuna. Wewe umwaka ni wangu, wewe nitapata pesa, wewe nitajenga nyumba, wewe nita wewe nita wewe. Iko inakuwa hiyo nzuri sana hiyo. Subiri kuna kwa kali. Kuna kwa sikali.
1: Na unakuwa kwenda kupandisha inspiration sangapi unasikiaga uandike?
0: Ah, ndio zinakuwa muda wote.
1: Ikipanda tu wewe unatoka ula kalamu
0: unaandika.
1: Kwa wiwi ishafika kwa percent ngapi mpaka imalizike?
0: Kwa wiwi niko natumikia kwa Baby Best. Tunabaki na yani tuko deja mu 99%. Para wakati tu ile 1% ni malizie.
1: Unaweza katoka hata hapa kesho tukaiona.
0: Ndio, si unasikia nilikuwa naipiga hapa. Na chorus yake unasikia. Sitakata tamaa. Muda wangu utafika. Nasubiri kesho. Sitakata tamaa. Muda wangu utafika. Nasubiri kesho.
1: Wiwi.
0: Mwaka ni wangu. Wiwi. Nitapata pesa. Wiwi.
1: Wiwi.
0: Utafunga ndoa. Wiwi. Unasikia kama
1: na ndoa itakuwa hebu. Wiwi. Voilà, ni Mr. Champagne turi kumwe ibibazo mufise na chanchane kubyerekiranye n'ibitera mu mugoma. Unajua kuna mtu unaweza kuona tu umefanya show, umeenda huko sasa Mr. Champagne na kwake kola enda wapi anakuwa kunafanya yeye. Kama ukifika hapa ni kuweza kuambia nilikuwa mwaivi na mweze kunisupport hapa. Wiwi, tujiongeze mwezi au bado tu huyu mwezi haujaisha? No. Tunapata.
0: Wiwi ni mwezi wa 7. Tayachie mwezi wa 7. Kuna pesa fulani ambayo niko nasubiri juu ndaachia kwanza audio. Sasa kuna pesa fulani ambayo niko nasubiri ya promotion. Juu unajua nikiachia naachia. Sasa promotion unajua ni kitu ambacho kinaomba kwa sasa. Kuna watu wanatembea pia na ma TikTok. Kuna wale wa influencer ambao unawatafuta wakusaidie kupromotion. Unawapatia ile soda kidogo, unielewa?
1: Na kuna ile challenge ulitoa hadi ukatoa pesa. Upande wako iliongezea nini?
0: Ya inaongezea kusema watu pia wapambane kufanya hiyo challenge. Kila mtu analilia, kila mtu analilia ipate.
1: Kila mtu apate kwa ile hela.
0: Gisi kila mtu analilia, no? Challenge zinakuwa nyingi, sasa.
1: Ya, hiyo yani iko mu strategy za muziki wa Mr. Champagne kuweza kufikisha kazi zake. Na kila mtu ambaye anaweza kutumia hiyo na mshauri kwamba ni nzuri.
0: Ni nzuri pia. Ni nzuri sana tena sana.
1: Ya, kwa upande wa sanii wajue kwamba kuna kitu kitaongezeka wakifanya hivyo.
0: Ndio zaidi.
1: Ya, wimbo wako ambao unapenda saizi unasikiliza sana? Kila mtu anakuwa na favorite mnyingi, unasema hii ndio niko nasikiliza sana. Bona kama imeniingia sana.
0: Naona chanson yangu inaitwa Mombebe.
1: Mombebe.
0: Mombebe, mombebe. Pona bolingo na unakomi mwanamke. Ukomi sanga loko la mwanamke. Na bolingo na unakomi mwanamke. Memanga na bezo loko la mwanamke. Ayo, nisipo palito na ina Mombebe. Mon bébé,
1: lakini kunyimbo Kajala bado tutaendelea kuipiga, wala siku hizi utaki tukupigie Kajala?
0: Kajala lishatoka
1: hivi. Ah, sindo tunasema kutokana na unajua kuna nyimbo unachukia kutokana na siku za hizo za hiyo nyimbo.
0: Hapana, ya Kajala siwezi chukia. Usikie sema sio juu Kajala unajua Harmonize maka nyimbo unachukia kwa. Naona ipenda na isikia na ni nyimbo nimeimba nimeimba.

0: sijui anampa pesa. Lakini zawadi ambayo mimi nampatiaga Kajala ya kumuimbia nyimbo ni zawadi kubwa sana kuzidia zile magari.
1: Kuzidia.
0: Anamuimbia aimbi aimbi jina lake.
1: Ataje baka jina.
0: Aimbi jina lake.
1: Paka
0: anaimba tu.
1: Paka na titre iwe ile yeye.
0: Yo, fanya angalisho. No, yo, nisikilize. Adijo, nisikilize. Unajua kuimba jina la mtu. Miaka na milele.
1: Si, unaelewa?
0: Kisa unasikiaga Fali anaimba sijui Mede. Mede ni mtu na naimbaga huyo. Unaelewa? Ukisikia mtu anaimba jina lako ni zawadi kubwa sana kuzidia pesa. Ni zawadi kubwa kuzidia gari. Ni zawadi kubwa sana. Amonesa jawai imba jina Kajala. Anaimbaga tu nyimbo anamtia na Kajala anamtia tu Kajala anakuwa mule kwenye video ni wewe nini na nini ni kama anamtumia yani kupitia nyota ya Kajala Harmonize anapitia hapo.
1: Atambeba kumsalaba wake ataubeba.
0: Hiyo anaimba tu juu watu watumie hiyo njia ya kusema ndambeba kumsalaba wako lakini mtu ambaye anaimba jina lako. Kajala Masanja unasikia? Afu nataja jina lako naimba na kutaya na kuimba wewe. Ni zawadi kubwa sana tofauti na pesa tofauti na gari.
1: Mbona kama unatutuma atoke kwa Harmonize aje?
0: Hapana sijasema atoke kwa Harmonize. Sasema atoke kwa Harmonize. Ni mahusiano yao.
1: Ajua.
0: Kajala njua anajua.
1: Ajue mapenzi yako kisi yako.
0: Kajala anajua umuhimu gani? Anajua umuhimu wa Harmonize kwake na Harmonize anajua umuhimu wa Kajala kwake. Sasa uwezi sio maneno yangu naweza nikaongea hapa nyuta mfanya Kajala amwacha Harmonize. Unaelewa? Wanapendana. Na nawatakia mimi kifi yangu mimi. Nawatakia kabisa yani na kufunga ndoa wafunge na mtoto wazae haina tatizo ni vizuri sana lakini kikubwa ni kwamba mimi zile zawadi ambazo mimi nakuwa na mzawadia ni zawadi kubwa sana kuzidia za Harmonize na kwa mzawadia
1: kikubwa ni unaona kisu natutia katikati yeye ndo aende kujichagulia kiangalia huko la kiangalia la huko
0: ni kwambiko nini kwa nini nasema hivyo leo inaweza katokea Harmonize na Kajala wakaachana tena. Kajala iko na anakuwa iko na souvenir nini mkiswahili?
1: Souvenir. Nani kwa anakuwa na souvenir.
0: Anakuwa na souvenir gani? Nani unasikia?
1: Ahadi.
0: Si souvenir si
1: ahadi.
0: Unasikia? Anakuwa anajiuliza niko na souvenir, anakuwa na souvenir gani anakuwa iko naye? Hakuna. Unaelewa? Lakini mimi
1: nyimbo ya miaka yote.
0: Mama. Wewe unaimbia mtu nyimbo. Unakuimbia mtu nyimbo. Nisikilize. Unakuimbia na Fale kikuimbia nyimbo wanamlipa pesa ngapi? Wanamlipa wanamlipa $100,000. Jua kuimbia nyimbo huyo Fale ipo.
1: Akuimbe.
0: Sasa ukiona mtu anakuimba, mtu anakuimbia nyimbo, yule mtu anakupenda na anakuheshimu sana na anakukubali.
1: Kwa hiyo aweke kwamba hiyo ni zawadi yake ya miaka na milele ambayo ameweza kupewa kutoka kwa Mr. Champagne. Lakini na Mr. Champagne iko tayari kuweza kuoa na kufanya kila kitu bila kuwa na Kajala.
0: Sasa Kajala siko na Harmonize
1: sawa jibu shatoka. Asante sana. Acha tuweze kuwashukuru nyi wote ambao mmeweza kutufuatilia. Muda ni muda, tungeweza kuongezea hata mwingine zaidi, lakini programu ambayo tunasubiria ni wiwi kutoka kwa Mr. Champagne. Nadhani baada ya hapo atarudi tena kuweza kutuambia mengi kusikana na kazi zako, si ndio?
0: Ndio. Ya nyimbo kitoka, sasa nyimbo itatoka.
1: Nataka muweze kuimba, tuweze kuimba nayo na watu. Na baba pige simu baba tuimbe nao tuambie kama waishaisikiliza. Merci beaucoup. Jahanje rekatuje dusubire ku munsi wejo turatangurisa umunani gushikisa 10 ikigano cyacu n'iki uva ko twari kubena Mr. Champagne ibindi bigano bicanga ku radio ndo ndikirire birabandanya.

0: kukunda.
1: Hey. Aha. Agile kunchuwa yinda garusa kizetu mungoro wa mwiza kuwa senge zanabi webo saribo alia na mwina Neila ngona King Love.
0: Akitoka mama.
1: Hakulikirande.
0: Anafata mpenzi.
1: Hanyuma.
0: Amba endowe.
1: Okay. Wosu nukwashira kumono ngovuguti. Hata ngu ye nyuma ya ande nyuma ya mwivizia ita nyuma ya wewe sweet wanje. Acha hakulikirande. Hey, ni wamunezero wanje utuwa unyurugu witwa. Mr. Living Story muri Eden kwa Tahije Jeremy ari mu nkondo na Riveriano na Juvenal bari mu Ruyigi hawe na Buhanza kuna Chomozi na kumira mivumo ari kunyamuyange muna bunwa Januari. Asante sana Mr. Living Story muri Edeni tete kakujwere cyane.

yese nuko igano cyacu muduro cyo musinano ndetse tunagisozereye akino ndirimbo ya lava lava ya sabwe na Cedric ndirimbo itwa inatosha ashimira bwo mwese mwatwa ku mikino iganyira mudundo ashimira namwe tumatumikiye message zanyu kugira ngo rero muheze mutacyo cy'abagenzi muri kino iganyira mudundo nkuko byamaburi wa kane akuvuga iki cyacu muri gwezi cyacu 12 mwakoze cyane abatashuwe gukora na kimwe kandi bari ko batwumvise namwe mwakoze nitwa Egide nahayo iganyira mudundo ku munsi wa kane windwi iza imani duti jamagara amukomeze kugira ibihe byiza n'ibiganiro bya Denonic Culture.

0: katuvye kwa 100 kilo d'amour kwa kirundi munywayi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Salama tuyaga nande.
1: Salama mwaga na kimurugi.
0: Inde?
1: Ye murugi.
0: Ee amakuru yawe pi?
1: Amahoro mwese.
0: Neza cyane gose nawe.
1: Ebana twasuma Yesu kwetu
0: mazina. Sawa sawa. Ijoro giza kurinde.
1: Mwenzi hamwe na boni.
0: Mhm.
1: Asifiki mahangaiko upande.
0: Mhm.